0: Toco maré, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Mai Tiago quei saú, mai porra toro comuni caú.
1: Hello, Daila Kaswani.
2: Aja, dulu Govinda Misra, leka kira blog asma jilaru kopi.
1: Kuantu Misra bu, kenta chan?
2: Aja, ita gude chon depart korwari da, jauh chon ita amor ghorno 60 kilometer heba. Sundar gada aghe, borga.
1: Aji kenji gitu sunbe kuantu?
2: Mono akasa film do, chora chora priti aso mono sati.
1: Apono puruna uria film gitu monrok chandi?
2: हाँ या सेटा मोर गुटे मोर निजा गुटे दादा ते ओसन से बहुत पुरना श्रोता आन से आमोर मुरली प्रसाद करो कोई मोर ससुर गारो तो से तबने गीत से सुनसन आ मुई भी सुनसे मते पुरना गीत आ प्राय भल लागते या मु हिंदी भी गीत जो सब कहे आ सब पुरना सब कहे आ भक्ति भाव रो गीत सब कहे किंतु से दादा मते ता कहले ए गीत टिके बाबू टिके कहबो टिके सुनमा कहि कहिथिले तो
1: आपन कर ससुर घर गारो
2: आ गया

0: Dakwa.
1: Abi biar ni jambar. Jodi abi yang boy. Togalam bata ki gontelin jaram. Akni iti nyangga nak
0: met. Malang gontel bata dekom malang kene bata deli kene gontel deli di tadi deli malai sabti diandel abel bulal lelanci dita berai tu
1: met. Ragam singa itu la sing itu jaram met.
0: Isa malang medical ait.
1: Nyangga ait.
0: Soyata.
1: Oh soyata.
0: Soyata soy dua nang ait.
1: Lekete aman pura metodi nyangga butuh.
0: Malang aku pun sabjata.
1: Aha. Apun nomor tu ambil titi minjade.
0: Apun nomor malang aku na ente aneji kota silupun atai.
1: Lambi wan badan purta pang todi gap kap. पूरा पंक्त
0: गान बिंदे इनकते पास्ट बतिंग करो बत बले मंगंद गुजांगे ले पोस्टिंग गुजांगे ले मले आवरुंते जोधी अगर टाइम पर इधर बड़ा पूरा आवरुंते इधर काम पूरा न साबित मरा आवरुंते
1: ये हम तो ट्रेनिंग पांगले आसादी आटनी अगेन यानी 17 16 वर्ष डेले 18 वर्ष गामते
0: ट्रेनिंग
1: 16 17 ट्रेनिंग पांगले अंग्रेज कनी अनुभूति नाम हम धर्म यंग लपो गलेना आइनला कनी गर्भवती यंग जी धर्म यंग लपो
0: अगेन सले तम से मा कने अगेन धर्म आय एत गांगो सिंग लुंग धर्म आय डेले जी એટલે મેં તો પ્રકૃત અંગી જા મેં આવ્યો મેં ડોર ની જાગ્યા મેં હવે એમાં બિલ્લા એટલે મેં પતંગ નહીં એટલે એ તે શબ્દ ભગવાન આડિયા ગાતર એમને કતિ મંગલ એમ છે ને કતોનું પૂરતી લો આડી ગંગા લો ગાડી યંગ ને સાબી મારે ખાઈ લઈ જઈ એ તો કા પૂરતી આમ તો ઇજ્જત ગીલે ગાગા ને ન્યાગા ગાંગ ગામ નહીં એટલે ભગવાન આડી કતે ના ડી આબા છે તે મારે કોતી ના મેંતી કતે એટલે ગીતી જન્મ દેલી જઈ ને ગા ફાસ્ટ ફાસ્ટ અકાળી એટલે બડી સોની ડુમ પછી
1: জরি
0: লুঙা
1: ডিল পালিন দ্বারা গুরুবার তাম্বা বারটা অদলেন রেডিওর মাধ্যমে প্রসার মেতায় কানি ওয়ান্তে ওয়ান্তে আসরা কুলমজি আগলামজি নমিনতা মানে গরম ডাক সরা
0: হ্যাঁ সরা লেনজি
1: তা গর্জান লেগান সিঙ্গা কুকুটং চিনজি কানে গর্জান লে সিঙ্গা কুকুর ইয়াং নে
0: তি মে পাপুর গর্জা তিঙ্গা ইয়াগে মে ফাস্ট ফাস্ট আইল আইল না আন্ডং আপজি আর আইল মে মেডিকেল ইল মেডিকেল মেডিকেল সদ সে মানে 108 102 গাড়ি ফোনং লাই ফোনা ফোন আনি জি লাই জি গাড়ি ওরং লাই জি আগং লাই জি আখা ইতিং গাম জি মানে আই এত গান গান গেতে জি অঙ্গার মারা জাক নে ডকু জি গাম মে দি দিন জাক রূপং সে লাই জাগে গাম তু জি ইয়াই বা
1: গর্ভবতী মেডিকেল রুমতে সেবা মেতে
2: সুকুমার সুকুমার সগর মিয়া লিমতম
3: লিমতম নমতো কানি ইয়ং বুঝানো রান্ডং নেবি আবি সনসানা খানি আনবা আউডে আউডে